0: Bible say when I apply and I cut a vessel, Na unu waburu ya. Also unu waburu ya. Eze kwa di ndo pa honono. Na ha waburu ya.
1: Ah.
0: Ikagula ge kwa po. Adie gu. Na pati APs na sisi benwe malika alia na kwa nisi kutukundo za hana ya semba mba mba na heo kwegi na agi wala kwenye mada semba uru rikigazo kwa dotamba agi mea nukuribu na haa gage kweo na pati APC nke sisi benwe ni kunkana mbote twa.

Nani kubwa o. Ane kubwa mifanyo kuweo, oku wawo, mamuko, nedu muko, mama gegeo, nafandio zo, ndise puto kubwa na zokwa, tonyo biwo, na pati APC. E kurumiye kuna waka agesi kwenye boso. Kwenye boso.

0: ama si kwa ya. Nde si ya lida ama di eme. Kai, onye ime ligwe kwa kwa kwa lida. Na asati isi ya. Onye ime ligwe kiko, nna. Onye ime ligwe kwa kwa ya. Duwa ayi, uchita ayi. Kwa kwa yi kwa ya, anami ya kwa yi kwa yi. Isi na ayo na inga yota, na iku wata joo, nige mera ayo uso. Nyo diko, nora kwa yi, nora diri ayi. Na yi chuda ayi, kwa kwa yi ke.
1: Amen. Amen. There were

0: kabisa ako ede. Maha niile bukwa hiyo ririo. Ehe, ha niile bukwa hiyo ririo. Mahazia ya nkoma, iwele kewerezi eji kwara ede. Iwele kewere ede kwara ji. Ha niile bu hiyo lulo. Iwele kewere abreka. Kuswaya ni kwe. Kwazia ya nkoma, asi leo hiyo lulo. Kani kama mneri, chato maurie rice, maurie nka. Kamri tukwa ni hiyo lulo. Gengwere abreka. Swaya dika ususu. Uriye dika nri. Iha anuwe dika madu. Yehune. Ya buruna ine da kukwa. Iweka kukwa ige jimeya. Jura ajuju. Ongo nendo buwaro ha. Iha zirigumwe. Kuwe ya. Diko tamne. Wadika ndi ikbe. Onye na no chita ranya ni ikbe. Oga se kuwe hie choro. Kamino chita ranya ni uli ikbe. Iha zi. Iwe hini ile. Omo otonge si hazirge ya. Obi abu olunka. Yo kuchitirigo anu. Ikadi ya bia kuoku, oya ga kuterigi, hazi otoga adria, ye umeria ni ikbe ahu. Mana ahu kwa rezi oku, ma yi ikbe. Kama obo tisil hazi omogi, gemeka nhe garage di kuzi kuzi rekode. So na hini ile, akanka nemeka nhe bawe, akanka nemeka nhe hazie, akanka nemeka asu soputi ihe, karisia onye na atuaria, onye odinaka na nkibazu. So mwe masi na hini ile, diki ni imea, oge nyeri laka nozo ni ile di chiche. Eche fukwa na naka na kwa na radio Rose FM 101.9 aba. Diki ya na anulae. Kaiga kwa, zitu kuike.
1: Ndewo. Kwa mereba ino, aina pia, ailogare ya son, aina kani huu.